0: して、わしは島田官兵衛という見かけ通りの浪人でな。別に門弟などおらんが。まあ立ちなさい。そのままでは話にならん。
1: はっ、お願いいたします。ぜひお弟子に。
0: まあ立ちなさい。

0: お主は少しわしのことを立派に考えすぎとる。
1: え、
0: まあ聞きなさい。わしは別に特別の人間じゃない。ただ合戦には取り込んでた。それもみんな負け戦ばかりでな。要するにただそれだけの男。そんな不運な男についてくるのはやめた方がいい。
1: え、もう私の方は決まっております。お許しがなくともついてまいります。
0: 断る。私はもう連れて歩ける身分ではない。

0: 勘兵衛。わしは島田勘兵衛という見かけ通りの浪人でな。別に門弟などおらんが。まあ立ちなさい。そのままでは話になら
1: ん。はっ、お願いいたします。ぜひお弟子に。
0: まあ立ちなさい。話があるなら歩きながら聞こう。

0: お主は少しわしのことを立派に考えすぎとる。まあ聞きなさい。わしは別に特別の人間じゃない。ただ合戦には取り込んでた。それもみんな負け戦ばかりでな。要するにただそれだけの男。そんな不運な男についてくるのはやめた方がいい。
1: いえ、もう私の方は決まっております。お許しがなくともついてまいります。
0: 断る。わしは雲を連れて歩ける身分ではない。何かご用か。